0: 102.3.
1: Let's go!
0: Kiss FM.
2: Kiss FM, nigiteze amatwi umunsi mwiza cyane kuri wowe kandi wakoze cyane kuba uri kumwe nanjye. Ubu ni saa yinerenze minota 48. Alo Kiss FM. Alo. Alo. Uyu muntu rero sinzi utuna ari gukandakanda ariko biri gutuma tutamwumva, akanatuma abantu bandi bari guhamagara inyuma ye bakomeza gutegereza kandi tutumvikana. Turi kumumarira amahindi. Tubwo rero nawe mbwira, ninde muntu ushaka ko ngufasha gutungura aka kanya duhite tubigufashamo? Alo Kiss FM.
3: Alo.
2: Oui.
3: Antoinette.
2: Nisau.
3: Anton.
2: Carmen. Uzi ukuntu mwari muri kubyigana n'ababuze.
3: Alo.
2: Oui. Eh? Ntabwo ndi kukumva shari wanjye.
3: Yes,
2: wee, gutyo ndakumvise. Wari umbwiye ngo
3: sinakumva ko ngufatishije.
2: Karibu cyane, nanjye nari ngutegereje pe.
3: Ato uravugana na Nadege.
2: Nadege, Nadege amakuru
3: ni meza. Mbabari umwe.
2: Mbabari ushushanyize ukuntu umeze, ndumva unteye amatsiko. Uri umuntu umeze gute? Imyaka ibiri?
3: Ibiri.
2: Nade uri kubeshya.
3: Ni ukuri peswe.
2: Oui. Ubu se umeze gute? Ushobora kuba uri inzobe? Uri inzobe?
3: Eh?
2: Uri inzobe?
3: Ndi imibiri yombi.
2: Mbabari ushushanyize ukuntu umeze. Uri muremure, uri mugufi?
3: Ndi muremure, ndi imibiri yombi.
2: Uteye nk'igisabo. Nade, yo. Nade je ntabwo yabidukura. Nade ugaruke pe kuri 0788138123, niyo nimero uri bumpamagareho.
0: Kiss.

0: ibitekerezo ku biganiro byacu cyangwa se amatangazo cyo kuri Kiss FM. Watwandikira kuri tumenyeshe @kissfm.rw. Guma kuri Kiss FM.
1: Song of the Hour, Kiss FM.